Erioaren urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta esne beltza, norka bintzen du,